KIT PMC サウンドパーティー。今回は38スペシャルのアルバムスペシャルデリバリーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は38スペシャルのアルバムスペシャルデリバリーをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニーグッドマン楽団をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はベニーグッド漫画団をお届けしています。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

野々市市内の小学校では、先週から今週にかけ、授業参観が行われていますね。子供の中には、緊張するから親には来てほしくないなぁと思う子もいるでしょう。私が子供の頃の授業参観で覚えているのは、子供よりも保護者よりも先生が緊張していたこと。子供ながらにいつもより固くなっている先生の姿が印象的でした。保護者の立場からすると、案外授業参観って先生参観でもあるのかもしれませんね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目はイコールラブです。4月1日にリリースした新曲がヒットしていますね。お送りしましょう。イコールラブ、劇薬中毒。

お送りした曲はイコールラブ劇薬中毒でした。2曲目は夜な夜なウィークエンダーズです。つまみになるグッドミュージックを音楽コンセプトにしています。3月25日にリリースした配信シングルをお送りしましょう。夜な夜なウィークエンダーズ、時をダンジョン。

お送りした曲は、夜な夜なウィークエンダーズ、時をダンジョンでした。3曲目は、キングヌーの愛憎です。アニメ、呪術廻戦第3期、死滅回遊前編のオープニングテーマになっているこの曲が、ヒットを続けています。キングヌー、愛憎。

未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。4月から始まった自転車の交通反則切符制度、このいわゆる青切符での詐欺事件が発生しています。4月4日に広島県呉市の高校生が自転車で道路を横断し歩道に上がったところ、男に呼び止められました。高校生は男に4月から法が変わって手信号をしないといけないと言われ、要求された2000円を支払ってしまいました。手信号は右折や左折など進路を変える際に出すもので、そもそも今回は違反でもないんですよね。警察庁は青切符の反則金は金融機関で支払う仕組みで、警察官が直接現金を要求することはないとコメントしています。この青切符が始まるよーというニュースはよく見聞きしましたが、私自身反則金をどう支払うのかなど知らない点も多かったので、もし同じように声をかけられた場合、支払っていたかもしれません。命を守るのはもちろん、詐欺被害でお金を取られないよう注意しなくちゃなりませんね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカビルボードのチャートでナンバーワンソングになっている中人テキサスがヒットしているエラ・ラングレー。4月10日にニューアルバムダンデライオンをリリースしました。今日はこの新作から1曲お届けします。エラ・ラングレー、ビー・ハー。

お送りした曲はエラ・ラングレービー・ハーでした。今日最後は4月4日リリースの新曲です。幾田りら、Stay with me。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン七市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、七市ファン、七市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先どうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の

昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

4月24日から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用が禁止になりましたね。飛行機に乗る予定のある方は気をつけてくださいね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。マリー・ラフォレ、悲しみの挽歌。

マリー・ラフォレで悲しみの挽歌でした。次に紹介するのはジョニー・テイラーのディスコレディです。ジョニー・テイラーはアメリカのソウル歌手でソングライターです。彼は1966年にメンフィスのスタックスレコードと契約を交わし、フィロソファー・オブ・ソウルという愛称で親しまれました。その後、スタックスレコードが閉鎖した1975年には、コロムビアレコードに移籍しました。これからおかけするディスコレディは、移籍した次の年、1976年にリリースされ、全米1位を記録した曲です。それではお聴きください。ジョニー・テイラー、ディスコレディ。

お送りした曲はジョニー・テイラー、ディスコレディでした。次はポール・サイモン、僕とフリオと皇帝でをお送りします。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日、日傘を差して登校している中学生を見かけました。細い道の句です。持って出て、少し日の星、春日傘。春に日傘を持って出かけたものの、少し空が陰っていて、日差しが欲しいと読んでいます。持って出て、少し日の星、春日傘。細い道の句でした。私は夏でも日傘をほとんど使ったことがないんですけど、今年は紫外線対策に買ってみようかなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。FMN1第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。 LTD バックインラブアゲイン。

お送りした曲は LTD バックインラブアゲインでした。最後の曲です。バレットストロング、 There's something about you。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今10代

や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: PMC 一周回って歌発見。1999年、平成11年にリリースしたチャッピーのアルバム、ニューチャッピーからお送りします。チャッピー、スペースラテンエイジ。
1: Space Age Goes to SLA Space Latin Age

チャッピースペースラテンエイジでした。1993年平成5年にリリースした日吉ミミの曲です。日吉ミミ、カモメ。

日吉ミーミーカモーメお送りしました。アメリカの R&B グループインプレッションズが1965年昭和40年にリリースした曲をリリースから3週半ば回ったくらいになるかと思います。2009年平成21年に離れ組がカバーしています。離れ組、People Get Ready。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。毎月焼きたてパン新商品が登場していますが、4月の新商品一部をご紹介しますと、抹茶好きにはたまらない抹茶クイニーアーマン。これは宇治抹茶入りのクロワッサン生地にシュガースプレッドを巻き込んだものなんですね。私、抹茶商品ついつい手に取ってしまうので、注目の商品の一つですね。そしてもう一つ、私チュロスが大好きなんです。人気のチュロスと書いてあったので、好きな方が多いかと思うんですが、人気のチュロスにチョコ味が新しく登場しました。チュロスティックチョコ味。値段のプレートに商品名が書いてあるところに、思いっきり大きな字で、デリシャスと書かれていたんですよね。これは一度手に取って食べてみるしかないですよね。続々新しい商品が登場しているワイショップアクア店の焼きたてパン。毎月チェックしているという方も多いかと思います。ぜひまたどんな新しい商品が出ているのかチェックしてみてください。

PMC 一周回って歌発見。芸者勝太郎としても活躍した小唄勝太郎の代表曲の一つです。1932年昭和7年リリース、小唄勝太郎島の娘。

お送りした曲は E ガールズ、キャンディースマイルでした。今回のサウンドトレジャーはですね、先週先々週に引き続きまして、私が3月に行ってきたフィリピンマニラ一人旅の旅行記、そしてその時に聴いた音楽をお送りしております。まあ、フィリピンマニラでですね、ナイトライフ、夜にですね飲みに行ったり、まあ楽しんだりする、場所、まあそこの中で、ね、ですね、この先週もお話したかな、 KTV ですね、何回か行きましたが、ここでですね、まあ女性たちがたくさんお相手をしてくれます、お酒のね。で、まあこの女性たち、時間が、まあ一日の営業がだいたい夜7時から朝2時3時までやってるお店が多いんですけども、その中でですね、1日2回から3回ショータイムというのがありまして、みんなでですねダンスをするんですね。で、もちろん ゲスト、客はですね見てるだけですよ。その中の従業員というか、まあホステスさんたちがみんな揃ってダンスを披露してくれるわけですけども、その時に使われる曲、これがですね、日本人向けなのかどうかわかりませんけど、このキャンディースマイル。ね、最近日本でも、よく流行っている曲なんじゃないですか。これがですね、この曲を使用してダンスを、振り付けをつけるというね、のがありました。他にもですね、ちょっと待ってという曲ね。この曲は僕もちょっと知らないんですけども。この曲でダンス、それからですね、踊るポンポコリンってね、アニメーションありましたよね、ちびまる子ちゃんのね、この踊るポンポコリンで、ダンスを踊ると、これはもう完全に日本人向けなんじゃないかなと思いますが、そういう意味で言いますと、現地の KTV バーでカラオケでよく聴いた曲で、最近はですね、スラムダンクとか、日本のアニメーションが海外でものすごく受けてるんですよね。で、現地のその女性たちね、お話聞くと、やっぱりね、日本のアニメーションものすごく詳しいんですよ。よくご存知、ハイキューでしたっけ？それから今お話しした、スラムダンク、それから、あれ、ドラゴンボールでしたかね。ドラゴンボールも、皆さんよくご存知。でもストーリーをね、ほぼほぼ把握してるという。私は逆に知らないので、話が全然合わなかったっていう記憶はあります。本当にね、お詳しい方、多かったです。特にそのね、バスケットボールなんですよね、スラムダンクとかは、現地は、日本みたいに野球、プロ野球とかはないので、子供たちが街中でやっているバスケットボール、これがね、ものすごくメジャーなんですね。まあ、アメリカのね、影響もあると思いますけども。なので、現地ではスポーツとしては、バスケットボールの方が断然、そのメジャーなんですよ。なので、アニメーションもね、スラムダンクとか、バスケットボールのアニメはものすごく、受けてるみたいです。なのでよく皆さんご存知で、それに対する日本の楽曲もよくご存知で、その曲をまあ取り入れる、ダンス曲に取り入れたり、まあカラオケでみんなで歌ったりというようなことが多かったですし、受けました。なので、もし現地にね、フィリピンマニラ行かれる

際はですね、どんな曲歌おうかなと思ったら迷ったら、こういう曲歌えばいいんじゃないかなと思います。他にもですね、もう定番ですね、日本の曲でダンスするならこの曲っていうのがあります。お送りする曲は、キンキキッズ、情熱。

お送りした曲は、キンキキッズ、情熱でした。今回のサウンドトレジャーは、私が3月に行ってきたフィリピン・マニラ一人旅の旅行のお話、そしてその時に聴いた音楽も合わせてお送りしております。まあ、このね、キンキキッズ情熱、この曲はですね、今お話ししていました KTV バーでね、ダンス曲として、本当に日本人向けのお店ではもう定番中の定番、よく流れています。で、この KTV バー、実際はですね、まあ、お酒を飲んで、現地の方々、ね、現地のフィリピンの女の子たちとお話をするお店なんですけども、現地もですね、やっぱ日本人向け、韓国人向け、中国人向けとお店がこう分かれていたりするんですね。なので、日本語ができる女性がたくさんいます。まあ、大体3分の1、4分の1ぐらいから半分ぐらいは日本語喋れますよっていう女の子が、いますので、日本語で全然会話ができるので楽ですね。で、まあ、人によると思いますけども、英語で喋った方が楽っていう方もたくさんおられると思いますので、英語でももちろん会話できます。現地の人はほぼほぼ全員英語は喋れます。まあ、発音どうのこうのって言い出したらね、ネイティブではないとかいうこともありますけども、それは、まあ置いといたとしても、英語は通じるので、英語で話はもう誰とでもできます。まあ一部ですね、まあタクシードライバーとかで英語を喋れないという方もおられますから、その辺はまあ、少し難しいところはありますけども、まあ現地ではほぼほぼ英語で、どこでも行けます。で、お話を戻しますと、この KTV バー。最近はですね、お店がまあ、現地に約80店舗ほど、マラテ地区だけでね、マラテ、エルミタ地区だけであるそうですけども、実際日本人がその中で行っているお店っていうのは約2割ほど、20件程度ぐらいです。で、大体日本人向けっていうのはそれぐらいの規模。で、あとは、まあ、韓国人向け、それから欧米人向け、中国人向けという感じで、まあまあ、ほぼほぼそういうふうに分かれてます。なで、ただ、どこのお店に行っても英語で会話ができると、間違いなくどこでもお話はできます。ただ、店の雰囲気が全然違います。日本人向けのお店は本当に日本人がゆっくりくつろげるようなシステムにしてありますので、まあ日本人が行くとすごく楽に飲めます。韓国人向けのお店は、あまり私は行ったことはないんですけども、店外デートができるそうです。まあここが、まあ若干、日本人向けのお店と違うところだそうですけども、店で気に入った女の子がいれば、そのまま、外に連れ出して食事とか、一緒にできたりするそうです。うん。それから、まあ、中国人向けのお店は、実際、私はどんな店かも行ったことがないのでわかりません。まあ、どこのお店もすべて欧米人が来ても全然対応できます。外国語として英語は皆さん必須というか喋れますので。で、まあ、こういう KTV バーに行くと今お話したように、ダンスタイムがあったりするんですけども、これ以外にでもですね、その繁華街ですから、いろいろな業態の店があります。まずはお酒が飲めるバー、それから食事ができるレストラン。レストランも各国の料理が楽しめます。もちろん日本料理のお店もありますし、韓国料理、中国料理、中華料理。そして、それ、以外の、中東の方の料理をお出ししているお店もあります。なので、そういうところの料理を食べるのも、すごく面白いです。それからですね、あと、まあ、現地でいうディスコ、クラブですね、もあります。現地のクラブも、日本人は入場料を払わないといけないですけど、女性は無料で入れたりするんですね。だから女性がたくさん集まっている

クラブがたくさんありますね。まあ、たくさんというほど件数はないと思いますけども。まあ、そういうふうにですね、繁華街ですからたくさんのお店がありますのでね、いろんな方がですね、いろんな楽しみ方ができるのがこのマニラの街なんじゃないかなと思います。またね、機会があればね、ぜひね、皆さんも行ってみられたらいかがでしょうか。ということで、今回のサウンドトイジャーはですね、フィリピンマニラの一人旅のお話をしてまいりました。

さて今回のサウンドトレジャーは先週先々週に引き続きまして私が一人旅をしてきましたフィリピンマニラ、マラテエルミタ地区のお話をしてまいりましたがいかがでしたでしょうか。まあ、あのフィリピンマニラという町はね、いろんな表情を持っていましていろんなお客様をたくさんお迎えできるすごいいい町だと思います。またね機会があれば皆さんもご旅行を習ってみてはいかがでしょうか。さて、サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればね一緒にどんどんお送りいただけますとありがたいです。ファクシミリでしたら番号076-248-8181またパソコンからでしたら FMN1 のホームページからリクエストバナーを開いて専用フォームに必要事項をご記入の上この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストお待ちしております。それではサウンドトレジャーまた来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!